0: السلام علیکم سامع، ہم صدائی ترکیہ سے مخاطب ہیں اور آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج 29 جولائی بروز بدھ ہے۔ اس وقت آنکھ کے مقامی وقت کے مطابق سپہر کے 3، پاکستان کے وقت کے مطابق شام کے 5، بھارت کا وقت کے مطابق شام کے 5:30 اور بنگلہ دیش کے وقت کے مطابق شام کے 6 بجے ہیں۔
1: سامعین، آپ ہماری نشریات کو شارٹ ویو 16 میٹر بینڈ 17,580 کلو ہرٹز کے علاوہ ترک سیٹ 3 ایسٹ اور 4 ویسٹ سیٹلائٹ سمیت ہماری موبائل اپلیکیشن پر بھی سن سکتے ہیں۔ آج ہمارے پروگرام میں علل ترتیب خبریں پیش کی جائیں گی، اس کے بعد سلسلہ وار پروگرام فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں اور فیچر پیش کیا جائے گا۔ ہماری نشریات 1 گھنٹے تک جاری رہے گی۔ آج اسٹوڈیوز میں ہمارے ساتھ تکنیکی تعاون کر رہے ہیں گوکھان پولات اور آپ کا میزبان صغیر احمد
0: اور رمزی کپتان۔

0: لجسام أبسب سبلا خبرونك خلاصة سمعت فرمائية
1: ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ ترکش پیٹرولیم نے عراق کے کرکوک آئل فیلڈ میں شراکت داری حاصل کر لی ہے۔ یورپین یونین نے اسپین اور فرانس میں جنگلات کی آگ پر قابو پانے میں ترکیہ کے تعاون کا شکریہ ادا کیا ہے۔ امریکی سینٹرل کمانڈ سینکام نے کہا ہے کہ امریکی اور سعودی افواج نے 28 جولائی کو عراق میں حملے کیے ہیں، اور اقوام متحدہ میں فلسطین کے سفیر ریاض منصور نے مقبوضہ مغربی کنارے میں بڑھتے ہوئے تشدد کے درمیان غیر قانونی اسرائیلی آبادکاروں کو غیر مسلح کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔
0: اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔
1: ترک صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ ٹرکش پیٹرولیم نے عراق کے کرکوک آئل فیلڈ میں شراکت داری حاصل کر لی ہے۔ انہوں نے اس معاہدے کو دونوں ممالک کے درمیان توانائی کے شعبے میں تعاون کو بڑھانے کی طرف ایک تاریخی قدم قرار دیا ہے۔ انقرہ میں عراقی وزیر اعظم علی الزیدی کے ہمراہ گفتگو کرتے ہوئے صدر ایردوان نے کہا کہ رہنماؤں نے ایران، شام اور فلسطین کی صورتحال پر بھی تبادلہ خیال کیا، جبکہ عراق کی دفاعی ضروریات کی

اہم ہے۔ گزشتہ روز واشنگٹن میں صحافیوں سے بات کرتے ہوئے زیلنسکی نے کہا کہ انہوں نے ٹرمپ اور امریکی سینیٹرز کے ساتھ یوکرین کی فوری فضائی دفاعی ضروریات پر بات کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اصل مسئلہ اینٹی بیلسٹک سسٹمز اور اینٹی بیلسٹک میزائلز ہیں۔

اب ہم وقت کے پہیے کو ہزاروں سال پیچھے گھماتے ہیں۔ مصری فرعون ایشیا کی طرف اپنی مہمات میں غزہ کو صرف ایک پڑاؤ کے طور پر نہیں بلکہ ایک اسٹریٹجک اڈے کے طور پر استعمال کرتے تھے۔ قبل از مسیح 15ویں صدی میں حکومت کرنے والے تھٹموس سوم کی فوجی مہمات کے ریکارڈز اور امرناک خطوط میں غزہ ایشیا میں مصر کے اہم ترین انتظامی اور فوجی مراکز میں سے ایک کے طور پر سامنے آتا ہے۔ صحراؤں کی چلچلاتی گرمی کو پیچھے چھوڑنے والی فوجیں پہلی بار یہیں بحیرہ روم کی ٹھنڈی ہوا سے ملتی تھیں۔ غزہ صرف ایک سرحدی قلعہ نہیں تھا بلکہ مشرق کی طرف کھلنے والے مصر کے دروازوں میں سے بھی ایک تھا۔ لیکن غزہ کو جس چیز نے اصل میں ناقابل فراموش بنایا وہ جنگوں سے زیادہ تجارت تھی۔ وہ لوبان کا راستہ جس کا ذکر تاریخ کی کتابوں میں اکثر ملتا ہے، جنوبی عرب کے تپتے ہوئے صحراؤں سے نکلنے والے سینکڑوں اونٹوں کے قافلے، ہفتوں اور بسا اوقات مہینوں کے سفر کے بعد جس پہلی بڑی بحیرہ روم کی بندرگاہ پر پہنچتے تھے وہ غزہ ہی تھا۔ ان قافلوں کا سامان عام نہیں ہوتا تھا۔ مقدس مرمکی، لوبان کی گوند، قیمتی دھونیاں، ہندوستان سے آنے والی دار چینی، کالی مرچ اور قیمتی پتھر، صحرا کی خوشبو غزہ کی بندرگاہ پر بحیرہ روم کے نمک سے ملتی تھی۔ یہاں سے جہازوں پر لدا یہ قیمتی سامان اسکندریہ، ایتھنز، روم اور بحیرہ روم کے کونے کونے کی طرف روانہ ہوتا تھا۔ اور اس شہر کی فطرت دنیا کو صرف مصالحے ہی نہیں بلکہ ایک اور دولت بھی پیش کر رہی تھی۔ قدیم رومن دور کے ذرائع اور کچھ تاریخی روایات میں غزہ کے ارد گرد کے ساحلی ریت کے ذرات کو شیشہ سازی میں استعمال ہونے والے اعلیٰ معیار کے سلیکا کے ذرائع میں شمار کیا جاتا ہے۔ اگرچہ قدیم شیشہ سازی کا واحد مرکز غزہ نہیں تھا، لیکن یہ خطہ مشرقی بحیرہ روم کے اہم ترین شیشہ سازی اور تجارتی مراکز میں سے ایک کے طور پر نمایاں رہا ہے۔ غزہ ان شہروں میں سے ایک تھا جو اپنی مٹی کی ریت سے بھی نفاست پیدا کرتا تھا۔ اب ذرا آرام سے بیٹھ جائیں اور اپنی آنکھیں بند کریں۔ ہم عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دوسری صدی کی بحیرہ روم کی ایک خوشگوار صبح میں ہیں۔ سورج ابھی طلوع ہو رہا ہے۔ بندرگاہ پر لنگر انداز لکڑی کے تجارتی جہازوں کے مستول آسمان کی طرف بلند ہو رہے ہیں۔ نئے آنے والے قافلے کے اونٹ مسالوں کے بھاری تھیلوں کے ساتھ ریت پر بیٹھے ہیں۔ اونٹوں کے گھنٹوں کی آوازیں مرغابیوں کی چیخوں میں گھل مل رہی ہیں۔ بازار میں ایک بڑا پر ہجوم اور شور ہے۔ ایک کونے میں ایک فینیشین تاجر اپنا سامان متعارف کروا رہا ہے۔ دوسرے کونے میں ایک رومی تاجر مصری قطان کا معائنہ کر رہا ہے۔ ایک بدو جس نے زندگی میں پہلی بار سمندر دیکھا ہے اور ایک ملاح جس نے اپنی زندگی لہروں پر گزاری ہے اسی چوک میں ایک ساتھ کھڑے ہیں۔ غزہ صرف سامان کا ہی نہیں بلکہ زبانوں، ثقافتوں، عقائد اور کہانیوں کے ملاپ کا بھی ایک بہت بڑا عالمی چوراہا تھا۔ کون کون نہیں گزرا اس شہر سے؟ مصری، اشوری، بابل کے لوگ، پارسی، سکندر اعظم، رومی اور بازنطینی۔ بعد میں اسلامی فتوحات کے ساتھ یہ شہر ایک نئے دور میں داخل ہوا۔ اموی، عباسی، مملوک اور پھر تقریباً چار صدیوں تک عثمانی دور حکومت۔ صدیوں کے دوران حکومتیں بدلیں، نقشے دوبارہ بنائے گئے، سلطنتیں ابھریں اور مٹ گئیں، لیکن غزہ زندہ رہا۔ یہ کئی بار تباہ ہوا اور ہر بار دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو گیا۔ آج ماہرین آثار قدیمہ جب بھی غزہ کی مٹی میں کھدائی کرتے ہیں تو لگتا ہے جیسے تاریخ کا ایک نیا صفحہ کھول رہے ہیں۔ کانسی کے دور کی بندرگاہ کے آثار، رومی دور کی ستونوں والی سڑکیں، بازنطینی پچکاری، مٹی کے برتن اور مقبرے۔ غزہ اپنی مٹی کے نیچے ہزاروں سال پرانا حافظہ اب بھی محفوظ رکھے ہوئے ہے اور اس حافظے کی سب سے حیرت انگیز نشانی اس کے نام میں چھپی ہے۔ قبل از مسیح 15ویں صدی کے مصری ریکارڈز میں اس شہر کا نام غزات ملتا ہے۔

سوریہ کی تختیوں پر بھی یہ اسی طرح سامنے آتا ہے۔ آج عربی میں جو نام ہم غزہ استعمال کرتے ہیں وہ بھی اسی جڑ سے نکلتا ہے۔ دنیا میں ایسے شہر بہت ہی کم ہیں جن کا نام 5000 سال تک بڑی حد تک اسی طرح برقرار رہا ہے۔ آج جب غزہ کا نام لیا جاتا ہے تو شاید بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں صرف تباہی، محاصرہ اور درد ہی ابھرتا ہو، حالانکہ یہ قدیم شہر انسانیت کے مشترکہ حافظے کا ایک اہم ترین پڑاؤ ہے، ایک ایسا بحیرہ روم کا دروازہ جو ہزاروں سال تک جہاز امید کے ساتھ لنگر انداز ہوتے رہے، جس کی ہواؤں میں مسالوں کی خوشبو رچی بسی رہی، اور جہاں مختلف زبانیں، ثقافتیں اور انسان آپس میں ملتے رہے۔ ماضی کو جاننا حال کو سمجھنے کی سب سے طاقتور چابیوں میں سے ایک ہے۔ کبھی کبھی کسی شہر کو واقعی جاننے کے لیے صرف آج کے دھوئیں کو نہیں بلکہ ہزاروں سال سے سمندر کی طرف کھلنے والی اس کی قدیم بندرگاہ کو دیکھنا پڑتا ہے۔ لیکن فلسطین کی پوشیدہ کہانیاں صرف بندرگاہوں پر ہی نہیں لکھی گئیں، کبھی یہ کسی صحرائے غار کی خاموشی میں چھپ گئیں، اور کبھی 2000 سال تک کسی ہاتھ کے چھوئے بغیر پرانے توماروں کے درمیان انتظار کرتی رہیں۔ چنانچہ اگلی قسط میں ہم ان خاموش غاروں کا دروازہ کھولیں گے جو ہمیں انسانی تاریخ کی سب سے بڑی آثار قدیمہ کی دریافتوں میں سے ایک کی طرف لے جائیں گی، بحر مردار کے تومار۔ اگلی قسط میں آپ سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ فلسطین کی تاریخ اور پس پردہ کہانیاں۔

مصنوعی ذہانت اب صرف ہمارے فونز تک محدود نہیں رہی بلکہ میدان جنگ میں بھی داخل ہو چکی ہے۔ امریکہ اور اسرائیل نے ایران کے خلاف حملوں میں مصنوعی ذہانت کا بڑے پیمانے پر استعمال کیا ہے، جو فریق ڈیٹا کو زیادہ تیزی سے پروسیس کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، وہی جنگ کی رفتار اور رخ کا بھی تعین کرتا ہے۔ تو پھر اس دوڑ میں ترکیہ کہاں کھڑا ہے؟ جنگ میں مصنوعی ذہانت کا کردار، آئیے شروع کرتے ہیں۔ ترقی کرتی ٹیکنالوجی کے ساتھ تیزی سے عام لوگوں تک پہنچنے والی اور آج اس مقام پر آ جانے والی مصنوعی ذہانت، جہاں یہ تقریباً ہر چیز میں شامل ہو چکی ہے، اب میدان جنگ میں بھی اپنا لوہا منوانے کے لیے تیار دکھائی دیتی ہے۔ امریکی جنرل سٹاف نے براہ راست اس بات کی تصدیق کی ہے کہ انہوں نے ایران کے خلاف حملوں میں مصنوعی ذہانت کا بھرپور استعمال کیا۔ اسرائیلی قیادت نے بھی کہا کہ انہوں نے خاص طور پر حساس اہداف کی نشاندہی کے لیے ان ٹیکنالوجی سے فائدہ اٹھایا۔ جنگ پر مصنوعی ذہانت کا براہ راست اثر پہلی بار اس قدر واضح اور وسیع پیمانے پر دیکھا گیا ہے۔ تاہم اس صورتحال نے کچھ سوالات کو بھی جنم دیا ہے۔ مثال کے طور پر، مصنوعی ذہانت اب کیا کچھ کرنے کے قابل ہو چکی ہے؟ ان تمام عوامل کو مصنوعی ذہانت کے رحم و کرم پر چھوڑنا کتنا قابل اعتماد ہے؟ یا کیا ترکیہ جیسے ممالک میدان جنگ میں مصنوعی ذہانت کو استعمال کرنے کی پوزیشن میں ہیں؟ ان سوالات کے جوابات اور بہت کچھ جاننے کے لیے ٹیکنالوجی پر مبنی حکمت عملیوں کے ماہر الپیر اوزبیلن نے ٹی آر ٹی نیوز سے گفتگو کی، اور اب ہم یہ گفتگو آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ مصنوعی ذہانت میدان جنگ میں کیا کردار ادا کر رہی ہے؟ اوزبیلن اس سوال کا، جس کے شاید صفحات پر محیط جوابات ہو سکتے ہیں، ایک ایسا عمومی خاکہ کھینچتے ہیں جسے ہر کوئی آسانی سے سمجھ سکے۔ سب سے پہلے وہ یاد دلاتے ہیں کہ مصنوعی ذہانت کا استعمال یقیناً اس سے پہلے بھی خصوصی آپریشنز، انٹیلیجنس کے عمل اور مختلف اسلحے کے نظاموں میں ہوتا رہا ہے، لیکن وہ بتاتے ہیں کہ استعمال کا یہ طریقہ زیادہ تر پلیٹ فارمز اور مصنوعات کی حد تک انفرادی یا الگ تھلگ رہا۔ اوزبیلن کہتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہدف کی شناخت بغیر پائلٹ

سامعین، ہمارا یہ پروگرام آپ کی خدمت میں اسدائے ترکیہ کی اردو سروس سے پیش کیا جا رہا تھا۔ اب اپنے میزبان عمران اوپل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔